FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih di Puspa Ragam Nusantara nih dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik tentunya nih menjelang kabar perempat pukul 14 nih dan Sanak Perempat sebuah lagu Tabola Bale nih tadi ada yang request nih dan Sanak Perempat katanya mau lagu daerah Tabola Bale. Nah kita putarkan ya lagunya untuk Sanak Perempat, tetap setia bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Yang lalu kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air, dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.